0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, te grupa Mjūzīk.
7: Čau visiem. Es esmu Miks Dukurs.
8: Es

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Hei, hei!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Klausies latviešu hiti. Latviešu hiti. Klausies savējos.
1: Sarunas čerkst. Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Hei, hei!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: latviešu hiti.
1: Jānis Stībels. Šonakt zvaigznes krīt.

0: Ceļojumā Kato ej ratā. Es tevi sūtu ratā.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Gainfast.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
6: Es esmu Inters Busulis.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Turpinājumā Mārta Ritova un Māršals. Tas maina visu. Dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Hei, hei!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Busulis. Tava rīta kafijā, tava brīvdienā. Tu klausies latviešu hītus.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Turpinājumā prāta vētra un fiņķis dārznieks. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
10: Laika ziņas.
11: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudziet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
12: Čau, te Singapūras satīns!
13: Čau, mēs esam instrumenti!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: nav jādomā.
1: Turpinājumā citi zēni. Limuzīns uzkrīta. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
2: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
3: Ezīt!

0: kuras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žorža siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

kafiju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Pomins un Kleins. Dziesma par laimi.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

Noklausies savējos. EHR Latviešu hiti. Gainfast. Cik laimīgi esam?

0: Māja Andrejeva un Aleks. Mēs pārējām uz tu.
1: Mēs pārējām uz tu.
2: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia. Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1
8: Laika ziņas kopā ar Inbank
9: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, hei, te grupa mūzīk.
2: Hei, te jūt.
1: Hei, te namēs.
0: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
3: Aija Andrejeva un Aleks. Mēs pārējām uz tu.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:11.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: viegli ieklājams un ar klikšķu savienojumiem. Integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
1: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
2: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
4: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem – ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
6: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
7: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
8: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā.

0: Veikals precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Šķiet mana. Citadele. Tiešām mana.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Tautu meitas mežā.

0: Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
2: Klausies raidījumu braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā mega draugs lietotnē.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More Duntas ielā 19A.
8: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā pat laba nav informācijas, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūde varētu ietekmēt vai apdraudēt vēlēšanu norisi. Par to aģentūru Lete informēja CVK. Komisija uzsvēra, ka vēlēšanu sistēmu drošība ir viena no galvenajām prioritātēm un vēlēšanu organizatoriem ir pārliecība, ka drošības iestādes dara visu nepieciešamo, lai novērstu jebkādus apdraudējumus vēlēšanu procesam. Gatavojoties šā gada Saeimas vēlēšanām, vēlēšanu platformas moduļiem tiek veikta pastiprināta drošības pārbaude. Tā ietver neatkarīgu kiberdrošības auditu, kurā vērtē ne tikai pašas informācijas sistēmas, bet arī to izstrādes procesu. Pasažieru vilciena un pašvaldības SIA Rīgas satiksme vienotā biļete paplašinātajā teritorijā sāks darboties ne vēlākā 31. augustā, par to aģentūru Lete informēja Rīgas domē. Pasažieru vilciens veic pēdējos sistēmas uzlabošanas darbus, lai nodrošinātu vienotās biļetes darbību arī B, C, D un E zonās. Tas nozīmē, ka vienotās biļetes priekšrocības turpmāk varēs izmantot plašāks pasažieru loks, veicinot ērtāku pārsēšanos starp vilcienu un Rīgas sabiedrisko transportu. Vienotā biļete arī ļaus iedzīvotājiem samazināt kopējās brauciena izmaksas. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību gandrīz 1000 bērnu, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija sāks kampaņu Rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Kampaņa vairākus mēnešus notiks Latvijas reģionos, aktualizējot audžu ģimeņu jautājumus un iepazīstinot sabiedrību ar ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu stāstiem. Bērnu audžu ģimenes status tika piešķirts tikai 40 ģimenēm, bet izbeigts 63, līdz ar to jau trešo gadu pēc kārtas audžu ģimeņu skaits, kurām status izbeigts, pārsniedzis ģimeņu skaitu, kurām šāds status ir piešķirts.
8: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
12: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
13: Hei, hei!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
16: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, mani sauc Una Daniela.
4: Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
5: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: 13 minūtes.
1: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Prom no pilsētas.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Esi gatavs izcilībai ar Aeronix? Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronix LV.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
10: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi. Tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
11: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
10: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
12: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Prom no pilsētas.

0: fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka siltumsūknis pasaulē pārdod vairāk nekā tradicionālos apkuri skatlus? Tā sen vairs nav tehnoloģija nākotnēji. Eiropā tas jau ir kļuvis par jauno standartu efektīvai un vidē draudzīgai mājokļa apsildēji, ja vien individuāli tiek izvēlēts pareizais siltumsūknis. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: piecas minūtes.
1: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
2: Latgalīšu reps un Felipe Gabriel. Latgolita.

0: Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: 8:38.
2: Latviešu hiti, hey, ha, hey.
3: Jūt!

0: turpinājumā
1: Roberts Pētersons un Iveta Baumane. Kad satiksimies?
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Flow up!
1: Flow up!
0: Flow up!
1: Flow up!
2: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Vai izmēram ir nozīme?
0: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
0: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: teta Zimbabwe. Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jā, yeah, that's nice.
0: Santikvariāts.

0: 8:53 minūtes.
1: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: esi pirmais.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā pat laba nav informācijas, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūde varētu ietekmēt vai apdraudēt vēlēšanu norisi. Par to aģentūru Lete informēja CVK. Komisija uzsvēra, ka vēlēšanu sistēmu drošība ir viena no galvenajām prioritātēm un vēlēšanu organizatoriem ir pārliecība, ka drošības iestādes dara visu nepieciešamo, lai novērstu jebkādus apdraudējumus vēlēšanu procesam. Gatavojoties šā gada Saeimas vēlēšanām, vēlēšanu platformas moduļiem tiek veikta pastiprināta drošības pārbaude. Tā ietver neatkarīgu kiberdrošības auditu, kurā vērtē ne tikai pašas informācijas sistēmas, bet arī to izstrādes procesu. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā pieauga par 72% līdz 67 eiro par megavatstundu. Igaunijā elektrības atdārdzinājās par 86%, bet maksāja tikai 44 eiro par megavatstundu. Neraugoties uz būtisko cenu kāpumu, pagājušajā nedēļā elektroenerģijas vidējā cena Baltijā bija par trešdaļu zemāk nekā šā gada vidējā cena līdz šim. Galvenie cenu kāpumu veicinošie faktori bija augstāks elektroenerģijas pieprasījums un zemāka vēja elektrostāciju izstrāde Nord Pool reģionā, kas nedēļas laikā samazinājās par 12%, palielinot dārgāku ražošanas avotu skaitu. Igaunijas svaigpiena ražotāja Agrone mātes uzņēmums Falber Investments ir parakstījis vienošanos par Rīgas piena kombināta koncernu, kurā ietilpst arī Valmieras piens iegādi. Darījuma pabeigšanai nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas. Pēc pušu vienošanās darījuma finanšu nosacījumi atklāti netiks. Uzņēmumā skaidro, ka plānotais darījums apvienotu divu spēcīgu Baltijas piena nozares uzņēmumu savstarpēji papildinošās kompetences.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Lai Sportland esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi užlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā. Gačo, es un mana banda.
2: Visa mana banda šodien kopā.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
10: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
12: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
13: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
14: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
15: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Hei, hei!
16: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
17: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
18: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
19: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: mūsdienās. Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Otra pusē.

0: labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies! Preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Zem cenas Mega. Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
4: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu. Pēc brīža EHR latviešu hiti ēterā raidījums Gada hits ar Kato un Krivenšī. Turpinājumā Zels Vilks. Viņa grib tik daudz. Laika ziņās solīt šonak nepastāvīgs laiks. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Čau, draugi! Te grupa The Sound Boys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Sound Boys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
3: Klausies raidījumu Braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Pasažieru vilciena un pašvaldības SIA Rīgas satiksme vienotā biļete paplašinātajā teritorijā sāks darboties ne vēlākā 31. augustā, par to aģentūru Lete informēja Rīgas domē. Pasažieru vilciens veic pēdējos sistēmas uzlabošanas darbus, lai nodrošinātu vienotās biļetes darbību arī B, C, D un E zonās. Tas nozīmē, ka vienotās biļetes priekšrocības turpmāk varēs izmantot plašāks pasažieru loks, veicinot ērtāku pārsēšanos starp vilcienu un Rīgas sabiedrisko transportu. Vienotā biļete arī ļaus iedzīvotājiem samazināt kopējās brauciena izmaksas. Igaunijas svaigpiena ražotāja Agrone mātes uzņēmums Falber Investments ir parakstījis vienošanos par Rīgas piena kombināta koncerna, kurā ietilpst arī Valmieras piens iegādi. Darījuma pabeigšanai nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas. Pēc pušu vienošanās darījuma finanšu nosacījumi atklāti netiks. Uzņēmumā skaidro, ka plānotais darījums apvienotu divu spēcīgu Baltijas piena nozares uzņēmumu savstarpēji papildinošās kompetences. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā pieauga par 72% līdz 67 eiro par megavatstundu. Igaunijā elektrības atdārdzinājās par 86%, bet maksāja tikai 44 eiro par megavatstundu. Neraugoties uz būtisko cenu kāpumu, pagājušajā nedēļā elektroenerģijas vidējā cena Baltijā bija par trešdaļu zemāk nekā šā gada vidējā cena līdz šim. Galvenie cenu kāpumu veicinošie faktori bija augstāks elektroenerģijas pieprasījums un zemāka vēja elektrostaciju izstrāde Nord Pool reģionā, kas nedēļas laikā samazinājās par 12%, palielinot dārgāku ražošanas avotu skaitu.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance,

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latvijas.

0: Trīša. Daudz par daudz. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
7: Māmu, a kur ir mans penāls? Vēl vai gūšas? Un vēl?
6: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
0: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā. Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam. 29. augustā no 2011. Čerī. Ves select.
7: Tiekamies Čerī. Būs forši.
8: Back to city. Atgriežamies pilsētā. Sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia. Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Perces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
2: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
1: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!

0: 199 eiro. Uzzini vairāk Aerolics LV.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
2: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
5: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB Būve LV.

0: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka pat stimzinošā ziemas gaisā un zem sasalušās zemes slēpjas siltums, ko var izmantot mājas apsildēji? Mūsdienīgi siltumsūkņi spēj akumulēt šo enerģiju un nogādāt to telpās. Savukārt vasarā notiek pretējs process un siltumsūkņi dzesē uzkarsušās telpas. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: 10:48

0: Zinājumā citi zēni vienmēr kavēju. Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
1: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
1: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
2: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saulespuķu eļļas oleos eiro 79. 400 grami skābā krējuma baltais 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidis līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Lai pievērstu sabiedrības uzmanību, gandrīz 1000 bērnu, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija sāks kampaņu Rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Kampaņa vairākus mēnešus notiks Latvijas reģionos, aktualizējot audžu ģimeņu jautājumus un iepazīstinot sabiedrību ar ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu stāstiem. Bērnu audžu ģimenes status tika piešķirts tikai 40 ģimenēm, bet izbeigts 63, līdz ar to jau trešo gadu pēc kārtas audžu ģimeņu skaits, kurām status izbeigts, pārsniedzis ģimeņu skaitu, kurām šāds status ir piešķirts. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā pieauga par 72% līdz 67 eiro par megavatstundu. Igaunijā elektrība sadārdzinājās par 86%, bet maksāja tikai 44 eiro par megavatstundu. Neraugoties uz būtisko cenu kāpumu, pagājušajā nedēļā elektroenerģijas vidējā cena Baltijā bija par trešdaļu zemāk nekā šā gada vidējā cena līdz šim. Galvenie cenu kāpumu veicinošie faktori bija augstāks elektroenerģijas pieprasījums un zemāka vēja elektrostāciju izstrāde Nordpool reģionā, kas nedēļas laikā samazinājās par 12%, palielinot dārgāku ražošanas avotu skaitu. Igaunijas svaigpiena ražotāja Agrone mātes uzņēmums Falber Investments ir parakstījis vienošanos par Rīgas piena kombināta koncerna, kurā ietilpst arī Valmieras piens iegādi. Darījuma pabeigšanai nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas. Pēc pušu vienošanās darījuma finanšu nosacījumi atklāti netiks. Uzņēmumā skaidro, ka plānotais darījums apvienotu divus spēcīgu Baltijas piena nozares uzņēmumu savstarpēji papildinošās kompetences. Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas pēc pušu vienošanās darījuma finanšu nosacījumi atklāti netiks. Uzņēmumā skaidro, ka plānotais darījums apvienotu divus spēcīgu Baltijas piena nozares uzņēmumu savstarpēji papildinošās kompetences.
5: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Hey, hey!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: esmu Jānis Šepkevičs.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Mēs esam Prāta Vētra.
0: Šie ir latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā

0: Raidījumā Tenis un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
1: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai ar super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
8: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Neticami izdevīgi jaunā mācību gada piedāvājumi Samsung veikalā. Galaxy A57 – viena no populārākajām izvēlēm skolēniem jau no 319 eiro. Savukārt, lai iemūžinātu visus svarīgākos mirkļus, Galaxy S26 Ultra pieejams tikai par 1099 eiro. Nāc uz Samsung veikalu un atjauno savu vietāluruni jau šodien!
9: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19.
10: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
11: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
10: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
11: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
10: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
11: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
14: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
15: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:35.
2: Lauris Rēniks, Kokos

0: Grindari, tici man!
1: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

0: manu balsī.
1: Turpinājumā tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.
2: Maipuķītēm piebāstīts viņas svaits.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Siers Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
4: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
5: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropole Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
10: Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
11: Klausies raidījumu Braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 11:48 minūtes.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Šķiet mana. Citadele tiešām mana.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagad...

0: Sportland, esi pirmais!
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Zem cenas – mega! Makaroni spageti – tikai 55 centi. Un minerālūdens rasa light – pusotra litra divi veidi – tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega! Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Čau, te dziedātāja Marta.
12: Te kāds sirbe no Mesa.
11: Hei, hei, hei, man sauc Katrīna Dimanta.
13: Aminata un Bū, kursā

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Namaste! Sākam nodarbību. Aizdariet acis, atbrīvojiet prātu. Ne par ko nedomājiet.
6: Māmu, a kur ir mans penos? Vēl vai košas? Un vēl?
5: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
7: Ezīt!
8: Aha!

0: Singapūras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Hei, hei!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12:31 minūte.
2: Mārkus Riva un Talsu Baltais Koris.

0: EHR latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Eggs the Base, Fons Vieglis un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani mārti.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
1: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
7: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
6: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
8: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešu servis.lv.

0: vietāuruņus.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai par supercenām.
0: Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos visā Latvijā vai RD veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana RD elektronikas.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Hey, hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

Publiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: EHR latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Aija Andrejeva un DJ Rūda. Varbūt šodien, varbūt rīt.
2: Varbūt šodien, varbūt rīt.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT biedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
12: Hei, hei!
13: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
15: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
16: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
14: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
17: Laika ziņas kopā ar Inbank.
18: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
17: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
19: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
20: Čau, te gads sirva no mesa.
21: Te Algara Jecka.
1: Aja Andrejeva un DJ Rud. Varbūt šodien, varbūt rīt.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

kuras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žorža siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziņš pēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:33.
2: Roberts Lejasmējers un Liena Kendija.

0: Brīdinājumā
1: Olavs Bergmanis, ko tu ar mani dari?
2: Kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
3: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
4: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm.

0: Alfa Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā. Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 10.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics! Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Plāno ģimenes brīvdienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. Augustā no 2011. Čerī Vess Select!
12: Tiekamies Čerī! Būs forši!
13: Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
14: Klausies raidījumu braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. Augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
15: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
16: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
17: Hei, hei!
18: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
19: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
20: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
19: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
17: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
21: Laika ziņas kopā ar Inbank.
22: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
21: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: 21. augusts, piekdiena, pulkstens rāda divdienā, un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks EHR Latviešu hitu top 20. Labdien visiem, kuri šobrīd atrodas savās darba vietās, iespējams, kāds atrodas savās mājās un mierīgi pavada piekdienas dienu, lai nu kur jūs arī šajā brīdī būtu, EHR Latviešu hitu top 20 tūdaļ pats sāks skanēt tikai un vienīgi jums, un es par to arī parūpēšos. Nu ko, sākam!
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
1: 2.
2: Dons. Sirdsbals.
1: 1.
2: Mjūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
0: Top 20.
1: Šajā nedēļā 9 dziesmas dodas augšup, tikpat arī lejup. Vienai dziesmai ir izdevies atgriezties EHR Latviešu hitu topā, kā arī viens jaunums mūs šodien sagaida EHR Latviešu hitu top 20. Savukārt divām dziesmām tops šajā nedēļā būs jāatstāja. Aizvadītajā nedēļā dzirdējām citi zēni un Zimbabvi. Un ne tikai aizvadītajā nedēļā, daudz nedēļas mēs dzirdējām šo te kompozīciju, bet šajā nedēļā citi zēni šo kompozīciju nav iekļuvuši šī top 20 dziesmu sarakstā. Tieši tāpat arī Chris Noah ar dziesmu Mīļākie bērni topu šajā nedēļā atstāja. Bet sāksim mēs ar 20. Pozīciju, un tur ir tā dziesma, kura nopelnījusi atgriešanos top 20. Mūd un Bū, suņa dzīve.
3: Dziesma numur 20.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Aizvadītajā nedēļā startēja kā jaunums 1001 nakts Dārta Stepanova.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:17 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsta brīža.
2: Zem cenas. Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi. Un minerālūdens rasa light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega!
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Namastē, sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
8: Vēl vajag gošas un vēl...
7: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss, ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
11: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
13: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Leks Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Leks Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Leks Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: LV Sportland. Esi pirmais!
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
5: Rīt tā diena būs klāt, tā diena, kurā varēs šo te dziesmu dzirdēt vēlreiz. Iespējams, kāds no jums, visticamāk, kāds no jums šo dziesmu dzirdēja Liepājā prāt vētras koncertā, bet rīt 22. augustā Gačo Mēsis koncerts Mežparka lielajā estrādē un šķiet, kā arī prāt vētra paviesosies turp. Kur ir tā jūra 15. Vieta šonedēļ kāpums par vienu pozīciju augšup?
6: Dziesma numur 15.
7: Kur ir tā jūra, kur līdz sēņiem bijām?
8: Hei, sveiki, čau!
9: Čau!
10: Mēs esam grupa Prāt Vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savā!

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: 20.
1: Aizvadītajā nedēļā viņš atgriezās ar jaunu dziesmu EHR latviešu hita top 20. Tas ir Rauma. Pagājušo nedēļu ieņēma 17. Pozīciju. Šajā trīs vietas augšup ir gājis Rauma garas naktis, garas dienas.
2: Dziesma numur 14.

0: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Vai zināji, ka Siltumsūknis pasaulē pārdod vairāk nekā tradicionālos apkuras katlus? Tā sen vairs nav tehnoloģija nākotnēji. Eiropā tas jau ir kļuvis par jauno standartu efektīvai un vidē draudzīgai mājokļa apsildēji, ja vien individuāli tiek izvēlēts pareizais siltumsūknis. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē Siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.

0: Smit.
1: Tā jau runā, ka piektdienas esot tās īstenās vecerīgas dienas, lai gan iespējams ir daudz no jums, kuri par ballīti izvēlas arī kādu citu nedēļas dienu un mierīgi arī tad var doties uz vecerīgu. Iespējams, kā Reiks, Felipe Gabriel, Denise Silver un Hey Who's That Kid, viņi saka, ka jādodas uz vecerīgu meklēt sievu. Nu, kāpēc gan ne? Iespējams, tieši šī ir īstā diena. Plus 3 pozīcijas, 12. Vieta, dziesma vecerīga.
2: Dziesma numur 12.
0: Čau, te Reiks, un šie ir EHR Latviešu hīti.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
2: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Siers Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
3: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
4: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēli gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
8: Ar sirsnību un pateicību apsveicu savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
7: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
9: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
10: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 2011. Čerī Vest Select!
11: Tiekamies Čerī! Būs forši!
12: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
13: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
16: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
17: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Top 20.
18: Dziesma numur 11.

0: Eha ir latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Atskats 20.
0: Mūd un būt suņa dzīve.
1: 19.
0: Justs un Krisī. Bezrūpības pietura.
1: 18.
2: Laika suns. Vasara zem koka.
1: 17.
2: Dārta Stepānova. 1001 nakts.
1: 16.
0: Kato. Atdod miegu.
1: 15.
0: Prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra? Traum. Garas naktis, garas dienas.
1: 13.
0: Russell un Chris Brand. Turies pie zvaigznēm.
1: 12.
2: Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid. Vecrīga.
3: Vecrīga pilīnā, meklēt sievu.
1: 11.
0: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
4: Tas maina visu, visu, ko es jūtu.
5: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmitā apskatu.

0: Labu apetīti visiem, kuri ēda vēlās pusdienas. Es ceru, ka jums tur viss ir garšīgs un labs. Šis ir EHR Latviešu hitu top 20 raidījums. Mēs esam nonākuši raidījuma pusceļā. Un desmitnieks ir aizsākts. To aizsāka Denis un Sudrabas sirds ar man vairs nav ko teikt. Bet turpināsim mēs ar šīs nedēļas lielāko kāpumu, kas ir četras pozīcijas. DJ Ella un Markus Rīva patvērumā.
1: Dziesma numur 9.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk! Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā! Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā! Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv! Loterijas atļaujas numurs 9053!
5: Top, top, top!
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai ar super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
8: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
9: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia. Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: Ienācu! Ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
13: Laiks sākt kopā ar Sportland!
5: Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: 40.
1: Ja māksliniekam ir divas identitātes, divi projekti, tad pastāv iespēja, ka var nokļūt arī ar šiem abiem projektiem EHR Latviešu Hit Top 20. Un tieši tā ir noticis ar Gačo. Mēs arī dzen atrodas šajā te topā, dzirdējām 15. Pozīcijā kopā ar Prātu vētru, bet Gačo ir iekļuvis 7. Vietā, kāpums par trim vietām augšup dziesmai Es un mana banda. Dziesma numur 7.
2: Hei, te Gačo, un šī ir EHR Latviešu hiti.
3: Visa mana banda šodien kopā.
2: Klausies savējos.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 16 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
2: Te nu tas ir pirmais trīnieks EHR Latviešu hitu top 20. Šajā nedēļā tas ir mainījies, to nu es jums varu apsolīt. Prāta vētrum Piņķis ar dārznieku devās par vienu vietu leju. Paizvadītajā nedēļā bija numur 3, tas nozīmē, ka trešajā vietā šonedēļ jau kāds cits. Un tur kāpums par divām pozīcijām augšu pa dziesma bezdarbnieks. Singapūras satīns, Ricky Dunn did it.

0: ar latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
7: Flow up!
8: Flow up!
7: Flow up!
8: Flow up!
9: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
11: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV.
12: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
13: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
15: Hei, hei!
16: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
18: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
3: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Atskats 10.
7: Tenis un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
3: 9.
7: DJ Ella un Markus Riva. Patvērumā.
3: 8.
7: Atvara. Plaisā.
3: Lai plaisā tava šauna rāda. 7.
7: Gačo. Es un mana banda.
8: Visa mana banda šodien kopā.
3: 6.
7: Kaut kaili. Dziesma par laimi. Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
3: 4.
7: Prāta vētra un fiņa.

0: 20.
1: Desmit nedēļas aizvadījuši EHR Latviešu hītu top 20 sāk ar 8. pozīciju, tad pirmā vieta, otrā, pirmā un šajā nedēļā otrā. Krītums par vienu pozīciju, mjūzika tikāšu sakāma dziesma ar nosaukumu Tu zini mani no galvas un to pavisam noteikti jūs zināt no galvas. Dziesma numur 2.
2: Čau, dāmas un kungi, te grupa Mjūzik un šie ir EHR.

0: Top 20.
1: Ir pienācis brīdis, svinīgais brīdis noskaidrot, kura dziesma šajā nedēļā ir ierindojusies pirmajā pozīcijā. Un kā jau es minēju, man bija aizdomas par šo, un tās aizdomas ir apstiprinājušās. Pavisam noteikti šonedēļ pirmajā pozīcijā atrodas dziedātājs, kurš paveicis lielu darbu aizvadītajā nedēļā. Nu tā ir, pēc liela darba nāk arī lieli nopelni. Pirmā vieta šajā nedēļā EHR Latviešu hītu top 20 dziesmu sarakstā Donām dziesma ar nosaukumu Sirdsbals. Dziesma numur 1.
2: Čau, hei, te Dons, un šī ir

0: populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Sveiciens Donam, sveiciens Dona atbalstītājiem. Dziesma ar nosaukumu Sirdsbalss ir šīs nedēļas numur 1. Mēs tiekamies pēc mirkļa. Pulksten 5:00 sāksies dienas top 5 un es atkal būšu tur. Un es ceru, ka jūs būsiet joprojām tepat. Mani sauc Kato. Tiekamies!
0: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka pat stindzinošā ziemas gaisā un zem sasalušās zemes slēpjas siltums, ko var izmantot mājas apsildēji? Mūsdienīgi siltumsūkņi spēj akumulēt šo enerģiju un nogādāt to telpās. Savukārt vasarā notiek pretējs process un siltumsūkņi dzesē uzkarsušās telpas. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Čau, te Patriša. Tu klausies EHR latviešu hiti. Klausies savējos

0: Chris Noa. Kādreiz. Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
1: Klausies raidījumu Braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
5: Skola sauc?
6: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
5: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
6: Lielā skolas izpārdošana.
5: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
6: Tikai 99 eiro.
5: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
6: Viss skolai ar super cenām.
5: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
6: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
7: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga plaza vai internetā nordbaby.com.
0: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
7: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
8: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.

0: kuras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siks un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziņšfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 12. līdz 25. augustam. Kafijas pupiņas Merilda Rabita. 1 kg 14,99 eiro. Un piena šokolāde Karl Fazer. 2 veidi 180 līdz 200 gramu. 3 eiro 49
3: centi. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 5%.

0: Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
2: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
5: Hey, hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Un 40.

0: brīža. Pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Turpinājumā. Otra puse un antra stafetska. Es tev.
2: To dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos eiro 79. 400 gramis kābā krējuma baltais 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.

0: 199 eiro. Uzzini vairāk Aerolics LV. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 2011. Čerī Best Select!
2: Tiekamies Čerī! Būs forši!
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Nedēļas nogalē Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus par to brīdina sinoptiķi. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz pat 80 mm, bet mazāk līdz Latgalē. Dažot lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu, var pārplūst atsevišķas mazākas upes. Sestdienas vakarpusē un naktī uz svētdienu valsts lielākajā daļā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 m/s. Vidzemes piekrastē, tai skaitā galvaspilsētā pat līdz 32 metriem sekundē. Glābēji rekomendē iedzīvotājiem palikt telpās, nenovietot transporta līdzekļus zem kokiem un parūpēties par dzīvniekiem. Tāpat rekomendēts aizvērt logus un durvis, novākt un droši nostiprināt dažādus priekšmetus, tāpat glābēji iesaka saulēcīgi uzlādēt mobilos telefonus un citas nepieciešamās ierīces. Ceturtdien Krāslavā robežsargi konstatējuši 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Par to aģentūra Lete informēja valsts robežsardzē. Veicot padziļinātu piegulošās teritorijas apsakošanu, robežsargi 20 metru attālumā no robežas konstatēja zem sūnām maskētu pazemesēju. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tieši tunelis. Šīs 28 personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju, lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību 11. augustā sākās operācija Vilkatis. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību gandrīz 1000 bērnu, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija sāks kampaņu Rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Kampaņa vairākus mēnešus notiks Latvijas reģionos, aktualizējot audžu ģimeņu jautājumus un iepazīstinot sabiedrību ar ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu stāstiem. Bērnu audžu ģimenes status tika piešķirts tikai 40 ģimenēm, bet izbeigts 63, līdz ar to jau trešo gadu pēc kārtas audžu ģimeņu skaits, kurām status izbeigts, pārsniedzis ģimeņu skaitu, kurām šāds status ir piešķirts.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, ej tu, Didīt! Mēs esam iečāpojuši piekdienā un zini, kas ir par šteli. Ai, tas man šķiet ārkārtīgi sen nav bijis, bet tūlīt pat pie manis un pie tevis būs kāds ciemiņš un kaut ko mums uzticēs. Mans vārds ir Toms Barons, tu klausies EHR Latvijas, šis ir raidījums braucam kopā un stundi iesākam jaudīgi. Otra puse un Antra Stafetska. Es

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Visi savējiem! Arī tu!
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu!
3: Nu redz kā, draugi mīļie, jaudīgs sākums mums piekdienā, un tas ir forši, neraugoties uz tiem gaidāmajiem laikapstākļiem, kas tiek solīti. Ei, silti ir tik, cik mēs paši jūtāmies. Nu klāv, 21. augusts, jā, laiks skrien vējs pārniem, septembrs tuvojās ar joni, bet no svinībām šodien liela diena, Lindai vārdiena, un Janīnai arī, daudz laimes. Protams, viss cits, kas svinams jūs mājās, nu mēs tikai priecājamies par to, ka ir ko svinēt, tā kā lai soks un lai izdodas. Evija Smagare un Nakts šajā brīdī ceļo pie jums, lai noskan klusums. Un tad jau ķersimies klāt konkursa uzvarētājam.

Jā, jā, jā. Draugi mīļie, redz kā, visu nedēļu mēs te baigi forši ampelējāmies saistībā ar to, ka man katru dienu bija mega maisiņš ar iepirkumiem. Jā, un katru dienu cits produkts, jūs tos minējāt. Es teikšu tā, tik jaudīgi, ka šajā nedēļā mums bija veicies tik daudz pieteikumu un sen nebija bijis. Es ar ko tiešām patiesas prieks un secinājums tajā, ka Šādas minēšanas spēles mums patīk. Pirmdien mums bija avokādo, otrdien bija siers, trešdien bija popkorns un vakardien mums bija produkts olas. Malači visi tie, kas atbildējuši pareizi, kopā visas nedēļas ietvaros 45 pareizas atbildes. Vai, tas gan ir jaudīgi. Jāteic, ka marketinga komandai bija ko noņemties, jā, bet darbiņš ir izdarīts. Un esam arī ļoti godprātīgi izlozējuši to vienu uzvarētāju, kurš tiek pie Mego 50 eiro saviem tēriņiem. Un tā nebūs tā kā taustām dāvankarte, bet uzvarētājam šī summa tiks uzskaitīta viņa Mego aplikācijā. Protams, šo naudu varēs tērēt savām vaidzībām. Tā kā, draugi mīļā, ja vēl jums nav Mego aplikācija, tad ir īstais brīdis to leju pielādēt. Un uzvarētājs! Šajā nedēļā ir fanfāres Irita. Un Irita, starp citu, ir viena no tām retajām meitenēm, kura katru, nu, meitenēm arī no kungiem, kura bija piedalījusies konkursā katru dienu, un katru dienu viņai bija pareiza atbilde. Līdz ar ko tādēļ arī, visticamāk, viņas iespēja laimēt bija stipri vien lielāka, bet viņa nebija vienīgā tāda. Man šķiet, tāda cilvēka, kur katru dienu bija piedalījušies, bija kādi 15, ja es nemaldos. Bija pareizs atbildes un bija nepareizs, bet Irita, kurai numurs beidzas ar 335, mēs tevi apsveicam, mēs ar tevi sazināsimies. Labā ziņa ir tāda, ka mēs nezaudēsim tempu un arī nākamnedēļ konkurs radio. Ēterā būs. Tagad gribēju saukt palīgā, bet man tas nav jādara, jo ēterā būs.

0: pašu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Turpinājumā Emilija, Bērmanas dārs.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta!
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
11: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
12: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
14: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos eiro 79. 400 gramis kābā krējuma baltais 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
15: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums, Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
0: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
17: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
18: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: saucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Ai, radio klausītāji. Vēl viena darba nedēļa, kopīgi aizdīta, un tas ir forši. Tik daudz šodien, šonedēļ prieka. Jā, nu redz, ir atkal tracis pilsētā. Tauta ir neizpratnē. Tuvās un tālās pilsētās, valstīs, iespējams pat planētās. Šis tas ir pazudis no apvāršņa, jā. Gobzem konts Instagramā, jā. Nu, neskapēc ir aizklupēts ciet, gan jau kāds kaut ko ir uzsūtījis, bet kā mēs tagad dzīvosim bez šīs informācijas, tāds ir jautājums. Radio klausītāji, tu klausies EHR Latviešu, hit ir piekdiena, te Toms Barons, un turpinam ar lielisku mūziku, jo piekdienā Emilija Vērmanes dārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Braucam kopā un klausies savējos.
2: Es ticu, ka visi gatavojās rītdienas koncertam. Jā, Mežparkā tam būs būt. Gačo un mēs uz lielās skatuves vienu vietu, jumpra viesildu un skaidrs, ka mirklis, ko piedzīvot. Ļoti ceru, ka tas gaidāmais laikapstākls paliks kā vienmēr tikai un vienīgi ilūzija, bet ņemot vērā tā jaudi, kas staro no šī mākslinieka dziesmām, es domāju, ka debesīs mākoņi baidīsies atrasties un ar laika prognoze viss būs kārtībā. Jāteic, ka turpinājums šādām koncertu mirkļu sajūtām būs, jau nākamnedēļ grupa The Soundpoints un rudens arī nav izņēmums, Jānis Stībals būs ciemos ar koncertiem vairākās vietās un tieši tādēļ šajā brīdī paklausāmies nedaudz no tā, ko tur varēs dzirdēt. Viegli.

0: DHR latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Turpinājumā.
2: Renārs Kaupers. Es šodien jūku prātā.
3: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.

0: precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
0: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
2: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
3: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
4: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
5: Mamu, a kur mans penāls? Vēl vai gūšas? Un vēl?
4: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
6: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
7: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More – Duntas ielā 19A.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
14: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
13: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
15: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
16: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
17: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: uzkost vienu hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti.
2: Kopā.
3: Pišķi sasmējos, ja nu redz kā. Konkursa uzvarētāja Mego konkursam šajā nedēļā esam noskaidrojuši, apsveicam laimīgo. Un redz kā sanāk tā, ka šajā nedēļā mēs tā feini pēdam. Ja, paldies par 50 eiro dāvankartu no Mego. Uzvarētājs noteikti priecīgs. Nākam nedēļa no ēšanas dosimies pie dzērieniem. Jā. Super Alko būs tas mūsu partners nākamajā nedēļā, tā kā 2501101. Ir tas telefona numurs, kuru jāzina no galvas, piefiksē, un tad jau nākamajā nedēļā, iespējams, tieši tu būs tas laimīgais, kurš tiks pie kaut kā garda atspirdzinoša un vērtīga. Tagad vienīgā vērtība, kas man jums ir pasniedzama, ir mūzika. Klausamies savējos. Tas ir Tautumeits, Panama.

0: braucam kopā.
1: Nu, ko piekdienā visvairāk vajag radio klausītājiem? Lai barons mazāk muldi noteikti, vai ne? Un vairāk dziesmas radio ētrā, lai pēc čaklas darba nedēļas tas ceļvēršs caur korķiem, caur stūķiem vestu tādā muzikālā draivā. Nu, tad par to tad es arī mēģinu parūpēties. Bermu divus tūrus disko līdz stundas beigām, tad jau darbdienas top 5-nieks, un pēc tam braucam kopā. Otrais ēlēns. Tiekamies jaunā stundā.

0: EHR latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
0: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
7: Atvaino.
6: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
7: Varam.
6: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Skola sauc?
10: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
9: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
10: Lielā skolas izpārdošana.
9: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
10: Tikai 99 eiro.
9: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
10: Viss skolai ar super cenām.
9: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
10: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
11: Nedēļas nogalē Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus, par to brīdina sinoptiķi. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz pat 80 mm, bet mazāk līs Latgalē. Dažviet lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu, var pārplūst atsevišķas mazākas upes. Sestdienas vakarpusē un naktī uz svētdienu valsts lielākajā daļā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 m/s. Vidzemes piekrastē, tai skaitā galvaspilsētā pat līdz 32 metriem sekundē. Glābēji rekomendēja iedzīvotājiem palikt telpās, nenovietot transporta līdzekļus zem kokiem un parūpēties par dzīvniekiem. Tāpat rekomendēts aizvērt logus un durvis, novākt un droši nostiprināt dažādus priekšmetus, tāpat glābēji iesaka saulēcīgi uzlādēt mobilos telefonus un citas nepieciešamās ierīces. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību gandrīz 1000 bērnu, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija sāks kampaņu Rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Kampaņa vairākus mēnešus notiks Latvijas reģionos, aktualizējot audžu ģimeņu jautājumus un iepazīstinot sabiedrību ar ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu stāstiem. Bērnu audžu ģimenes status tika piešķirts tikai 40 ģimenēm, bet izbeigts 63, līdz ar to jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas audžu ģimeņu skaits, kurām status izbeigts, pārsniedzis ģimeņu skaitu, kurām šāds status ir piešķirts. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā pieauga par 72% līdz 67 eiro par megavatstundu. Igaunijā elektrība sadārdzinājās par 86%, bet maksāja tikai 44 eiro par megavatstundu. Neraugoties uz būtisku cenu kāpumu, pagājušajā nedēļā elektroenerģijas vidējā cena Baltijā bija par trešdaļu zemāk nekā šā gada vidējā cena līdz šim. Galvenie cenu kāpumu veicinošie faktori bija augstāks elektroenerģijas pieprasījums un zemāka vēja elektrostāciju izstrāde Nord Pool reģionā, kas nedēļas laikā samazinājās par 12%, palielinot dārgāku ražošanas avotu skaitu.
2: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, es

Piektdienas pēcpusdiena ir tas, ko mēs visi kopā piedzīvojam šobrīd. Tas ir tas, ko mēs esam visi sagaidījuši, gaidījuši visu šo darba nedēļu, lai varētu nobeigt visus savus darbus, pabeigt visus savus darbus, droši vien tā latviešu valodā būtu pareizāk un doties pelnītās brīvdienās. Labvakar visiem, kuri šobrīd klausās ehā ar latviešu hitus. Mani sauc Kato, ir prieks būt otro reizi jau šodien kopā ar jums. Pulksten divos dienā izskanēja EH Latviešu hitu top 20 un noskaidrojām to, ko jau es mums drusiņi paredzēju. Dons ierindojās pirmajā pozīcijā šajā nedēļā ar savu dziesmu sirdsbalsts. Tas droši vien pateicoties lielajam Dona koncertam. Bet nākamnedēļ jau liekam jaunu bildi iekšā un lūkosim, kas aktuāls būs nākamajā nedēļā. Šodien vēl 5 kompozīcijas manā pārziņā un mēs sākam tieši šajā brīdī. Zebrene, gribu palikt dzīves numuru 5.

0: Pēcīs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 8 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5! Dārta Stepānova un 1001 nakts 4. Pozīcijā šajā dienā. Šodien, starp citu, divi jaunumi. Vienu no tiem dzirdējām 5. Pozīcijā, Zebreno un Gribu palikt dzīves. Savukārt, tūdaļ pat noskaidrosim, kurš ir šīs dienas jaunums numur 2. Pērle – dziesma ar nosaukumu Margrietiņa. Klausāmies tagad!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats 5.
1: Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
0: 4.
2: Dārta Stepānova, 1001 nakts.
0: 3.
2: Pērle, Margrietiņa.
1: Prāta vētra un Fiņķis. Dārznieks.
0: Top 5. Dienas top 5 raidījums šajā piekdienā 21. augustā tuvojas savai izskaņai. Mums viena dziesma vēl palikusi nezināma. Un tūdaļ pat es arī atklāšu to un nospēlēšu. Skaidra lieta. Pirmajā pozīcijā atrodas dziesma, kura 5 reizes jau ir skanējusi EHR Latviešu hitu dienas top 5, un tā ierindojas arī EHR Latviešu hitu top 29. Vietā šajā nedēļā, un tā ir dziesma nosaukumu Patvērumā. DJ Ella, Markus Riva, lūdzu!
3: Dziesma numur 1!

0: Ja klausītāji, atliek man vien jums vēlēt jaukas brīvdienas, lai viss iecerētais izdodas un cerams arī saulīt mūs mazdrusciņu iepriecinās brīvdienās. Man šķiet, ka mēs esam to visu pelnījuši. Mani sauc Kato un atā līdz nākamajai nedēļai.
1: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,75 eiro.

0: 1,99 €. Rimi. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.

0: rokām. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Eironics LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Hei, čau, čau, labvakar, labu pēcpusdienu, radio klausītāji. Jā, braucam kopā, otrais cēliens ar gaisā, Toms Barons pie būts. Tun, tun, tun, lielas lietas, jā. Tu jau dzirdēji, ja klausījies iepriekšējo stundu sākumā, manā rīcībā uz visām brīvdienām ir iedots kas? Pum, pum, pum, EHRK briķis. Jā, paldies Robertam Ivanovam, atslēgas nodots, tagad tieši mētāju rokās, žāl, ka jūs to neredzat. Un es došos uz Ainažiem ar viņu un būšu tur jau no šodienas līdz pat svētdienai, jo rīt Ainažos pašā centrā autoostā, tur, kur ir restorāns Karzdzimis. Baigais ļembas notiek, būs dejas, dziesmas, mūzika, dzīvā un garda ēdieni. Un tas nozīmē to, ka šis te EHR kabriķis tur stāvēs un to varēs nopbildēt. Ja satiekat mani, nākat klāt, papļāpāsim noteikti un es priecāšos tev satikt Ainažos. Nu, kaut kā tā, lieliska mūzika gan tur vairumā, gan arī šeit šobrīd radio ētrā. Singapūras satīns, Moonshine.
2: Es

0: jūtas. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Savēja.
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Nu, baigais ņemtiņš, es skatos, baigais ņemtiņš, sacīšos notiek. Ai, neviens nezin, kā dzīvot, vai ne? Kur ir pazudis? Alda Gobzem Instagram konts? Bet viena lieta gan patiesībā laba saistībā ar šo kontu, kas man tajā patīk, es izstāstu, ka ņemot vērā to, kas šobrīd notiek medijos, sociālos tīklos un portālos, ārkārtīgi daudz negāciju par migrantiem, ārkārtīgi daudz politisko reklāmu un stāstu, katrs to deķi bīt uz savu pusi, un tieši Alda Gobzem sociālos tīklos man šķita, ka nu, tur vismaz vienmēr ir interesanti un ir tādi, nu, diezgan dramatiski paskatīties. Tā kā, nu, cerams jau, ka būs atpakaļ. Radio klausītāji, kā jūties tu? Es ceru, ka ar pašajūtu viss ir kārtībā. Laika prognoze soli draņķīgu, bet es ticu, ka ar dziesmām, sajūtām un labām domām tas viss spēja mainīties. Iespējams, šī ir tā dziesma, kura glābs situāciju. Elpo, Rožu dārzs.

0: ir latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem.
2: Ienāc un uzzini vairāk.
1: Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
0: Turpinājumā Eridana laimes gadījums.
3: Tas ir laimes gadījums.
4: Vesels gads.
5: Un tik daudz labu dziesmu.
4: Bet uzvarēs tikai viena.
5: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Hesburger!
4: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.

0: pirmais.
1: Skola sauc
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai par super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
9: Hei, hei!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: esam kopā un klausies savējos.
1: Nu nav vairs kalniem, nu galīgi nav vairs kalniem, radio klausītāji tas gada hits meklējums. Skaties, jau redz, kur 4. septembrī mēs jau noskaidrosim pirmos 10 finālistus. Jā, es tikai gribu teikt, ka joprojām jūsu pienākums nav mainījies. Reiz dienā dodamies uz European Hit Radio mājaslapu. Kā es tik gari pateicu, ehr.fm mājaslapu. Jā, nu tur ir gada hits sadaļa, balsojam, paldies visiem, kas to dara, mūziķi to novērtē, nu tad jau, protams, sagaidīsim pēc 4. septembri kādu brīdi vajadzēs uzkavēties, lai noskaidrotu nākamos 10 finālistus, un tad ar 20 fināla dziesmām tas finišta balsojums noteikti gada beigās, un tad jau noskaidrosim, kurš tad tiks pie tā dampja uz visu nākamo gadu. Kaut kā tā ir piekdienā, radio klausītāji Eridana, un laimes gadījums ir konkrēti šajā brīdī, jo izskan radio ētrā.

0: 21 minūte.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Šķiet mana. Citadele. Tiešām mana.
3: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
4: Nu, ir vēl dažas lietas. Protams, ka ir jāatbalsta un jāatraudzējās ar tiem, kas ikdienā mums to radio ēteru veido. Paldies mūziķiem. Un būs kāds foršs moments, sākot ar svētdienu, līdz pat nākamajai sestdienai, kas ko kā, ko varēs dzirdēt papildus radio ēterā. To visu te izstāstīšu jaunā stundā. Šobrīd līdz stundas beigām Kristis Noā, mīļākie bērni.

0: EHR latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Grēta tikai vienu dēju.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Latkredīs! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Latkredīs! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
7: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Zem cenas – Mega! Makaroni spageti – tikai 55 centi. Un minerāla ūdens rasa light – 1,5 litra divi veidi – tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos Mega!
0: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Ceturtdien Krāslavā robežsargi konstatējuši 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Par to aģentūra Lete informēja valsts robežsardzē. Veicot padziļinātu piegulošās teritorijas apsakošanu, robežsargi 20 metru attālumā no robežas konstatēja zem sūnām maskētu pazemesēju. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tieši tunelis. Šīs 28 personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju, lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija Vilkatis. Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā pat laba nav informācijas, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūde varētu ietekmēt vai apdraudēt vēlēšanu norisi. Par to aģentūru Lete informēja CVK. Komisija uzsvēra, ka vēlēšanu sistēmu drošība ir viena no galvenajām prioritātēm un vēlēšanu organizatoriem ir pārliecība, ka drošības iestādes dara visu nepieciešamo, lai novērstu jebkādus apdraudējumus vēlēšanu procesam. Gatavojoties šā gada Saeimas vēlēšanām, vēlēšanu platformas moduļiem tiek veikta pastiprināta drošības pārbaude. Tā ietver neatkarīgu kiberdrošības auditu, kurā vērtē ne tikai pašas informācijas sistēmas, bet arī to izstrādes procesu. Pasažieru vilciena un pašvaldības SIA Rīgas satiksme vienotā biļete paplašinātajā teritorijā sāks darboties ne vēlākā 31. augustā, par to aģentūru Lete informēja Rīgas domē. Pasažieru vilciens veic pēdējos sistēmas uzlabošanas darbus, lai nodrošinātu vienotās biļetes darbību arī B, C, D un E zonās. Tas nozīmē, ka vienotās biļetes priekšrocības turpmāk varēs izmantot plašāks pasažieru loks, veicinot ērtāku pārsēšanos starp vilcienu un Rīgas sabiedrisko transportu. Vienotā biļete arī ļaus iedzīvotājiem samazināt kopējās brauciena izmaksas.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
13: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
14: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: spēlē Sportland. Esi pirmais!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet īslaicīgi uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

0: Grēta, tikai vienu dēļu.
1: Citu plānos esam tikušies. Vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies. Svešās balsīs esam runājies.

Nu sveiciens, radio klausītāji! Svētku sajūtu baronam 21. augustā, kad Janīna un Linda svin vārdien. Daudz laimes, arī tu, tas, kurš svin šodien kaut ko. Ja nu braucam kopā līdz pat 7. vakarā, ir ko stāstīt vēl šajā stundā un atgādināt arī to, kas stāstīts iepriekšējās. Interes Busuls šajā mirklī rada sajūtu, ka tūlīt pat būs klāt. Un būs arī, tiesa gan, ar dziesmu. Pie vārtiem!

0: pie mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Spīcējam ausis. Jā, radio klausītāji, tas, ko es tev gribu teikt, ka, jā, rītā neaizmirst, tev ir jādodas uz Mežu parku, jā, Gačo Mesa, uz lielās skatuves, ārkārtīgi skaistas notikums, grupa Jumpra viesildīs, un par

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: kopā.
1: Kaut kā viegli prātīgi es šodien laižu, jā, pirms brīža tieši izstāstīju to visu par Gačo un par mēs, par koncertu un skatos, hei, hei, ielic mums playlistā kā reiz nākamā dziesma. Mesa, jā, kur tad bija agrāk gribēja teikt, jā. Bet skaidrs, ka vēlreiz tikai atgādiņu, jā, šajās brīvdienās tiešām Rīga piederēs Gati Mirbem. Man nav bail, lai skan tavā radio ētrā.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekas skaidra nav, tāda interesanta padarīšana. Sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
7: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
8: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian chocolate, creme brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
9: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
10: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Flow up!
12: Flow up!
11: Flow up!
12: Flow up!
13: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Čau visiem! Te Denis! Grandiozākais cīņu šovs Latvijā! Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā! Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni! Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero! Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu! Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti! Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas! Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā! Biļetes biļešu servisā!

0: braucam kopā.
1: Nu, liecais aus, draugs mīļais, pēc tam, kad Mežparkā jauki būs sestdienu aizvadījis, svētdienā tāds relaks tev jau radio ētrā ar skaistām dziesmām, jo svētdiena reizes stundā EHR Latvijas šitos izskanēs grupas The Sound Poets dziesmas ar gaidāmo koncertu 29. Augustā Mežparkā zaļajā teātrī. Jā, man šķiet tāds varkārtīgi skaists vasaras noslēgums, un jāteic arī visu nākamo nedēļu. Nu, The Sound Poets dziesmas iespējams dzirdēs nedaudz vairāk, un atgādinājums arī par to, ka uz koncertu noteikti arī jādodās ir nākamajā sestdienā. Kaut kā tālūk. Jā, draugs mīļais, kas o kas, piekdienā, viss ir kārtībā, turpinam klausīties savējos, un to darām arī šobrīd Rīgas modes, Rīgas modes.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Janīna un Linda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:29.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Es tiešām nesaprotu, kas ir noticis.
4: Iespējams, tas ir mirklis, kurā gan tu, gan es ir palīdzis nedaudz atbildīgāks. Kaut kā divas dienas jau atrast to pazaudēto mantu birojā mums klusums. Un tas ir labi, draugi, mīļie, bet zini, ja nu kas, nekas nav mainījies. Droši var ziņot 25101101. Kas pazudis, kas atrasts, vai kāds cits stāstiņš droši dod ziņu, nodošu informāciju taviem kolēģiem ar radio klausītājiem. Anna Krista ir tā burvīgā dāma, kura jau septembra sākumā stāsies līdzās man, un nevis pie altāra, bet radio ētrā, un tas nozīmē, ka ar dzīves prieku septembrī mums viss būs kārtībā. Un viņa ne tikai burvīga kā personība, bet arī lieliska dziedātāja. Un redz, kur kopā ar Edvārdiem tapis kāds jau labu laiku dzirdams hīts. Par tevi.

0: SKR latviešu hiti. Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrāklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
4: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
5: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!

0: Braucam kopā.
1: Zini, ko es tikko sapratu? Mēs te visu nedēļu esam tādu higienu ievērojuši. Tikai nezinu, kā dēļ vai kā labad. Jā, nu mums viesu nav bijuši šajā nedēļā. Pum, pum, pum. Nu, pie mums ar tevi, pie tevis gan bija Kato raidījuma laikā darbdienas top 5 niekam. Bet nākamā nedēļa noteikti būs citāda un to tad noteikti arī darīsim. Tu klausies, Zekai, latviešu ita jauns mēnesis nāca ar mani paklusēt. Šobrīd dodas pie jums.

0: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu viss, radio klausītājs lēnā garā dodos uz automašīnu. Un atceries, manā rīcībā šajās brīvdienās ir EHR kabriķis, jā, tas ir tas mini Coopers, kurš tev ir jānoķer, jānofotografē, jāieliek savā Instagram kontā, Playtech vai ietagot un European Hit Radio, un varbūt tieši tu tiks pie DJI kameras. Es dodos uz Ainažiem. Ainažos ir baigā ballīt. Pašā centrā, pie autovosts, tur, kur ir Karsts dzimts restorāns, būs dzīvā mūzika, danču, un arī es tur būšu ar visu EHR kabriķi. Tiekamies, man šķiet, tas ir tiešām feini vēl šajā vasarā kaut kur mums vienam otru satikt. Līdz stundas beigām bū Milzīte Ilzīte un arī Zebrene gribu palikt dzīvs. Tiekamies rīt. Nē, kur rīt? Pirmdien!

0: akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: and More. Duntas ielā 19.
1: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
2: Zem cenas Mega. Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hitī ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā pieauga par 72% līdz 67 eiro par megavatstundu. Igaunijā elektrības apdārdzinājās par 86%, bet maksāja tikai 44 eiro par megavatstundu. Neraugoties uz būtisko cenu kāpumu, pagājušajā nedēļā elektroenerģijas vidējā cena Baltijā bija par trešdaļu zemāk nekā šā gada vidējā cena līdz šim. Galvenā cenu kāpumu veicinošie faktori bija augstāks elektroenerģijas pieprasījums un zemāka vēja elektrostāciju izstrāde Nord Pool reģionā, kas nedēļas laikā samazinājās par 12%, palielinot dārgāku ražošanas avotu skaitu. Igaunijas svaigpiena ražotāja Agrone mātes uzņēmums Falber Investments ir parakstījis vienošanos par Rīgas piena kombināta koncerna, kurā ietilpst arī Valmieras piens iegādi. Darījuma pabeigšanai nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas. Pēc pušu vienošanās darījuma finanšu nosacījumi atklāti netiks. Uzņēmumā skaidro, ka plānotais darījums apvienotu divu spēcīgu Baltijas piena nozares uzņēmumu savstarpēji papildinošās kompetences. Nedēļas nogalē Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus par to brīdina sinoptiķi. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz pat 80 mm, bet mazāk līdz Latgalē. Dažot lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu, var pārplūst atsevišķas mazākas upes. Sestdienas vakarpusē un naktī uz svētdienu valsts lielākajā daļā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 m/s. Vidzemes piekrastē, tai skaitā galvaspilsētā pat līdz 32 metriem sekundē. Glābēji rekomendē iedzīvotājiem palikt telpās, nenovietot transporta līdzekļus zem kokiem un parūpēties par dzīvniekiem. Tāpat rekomendēts aizvērt logus un durvis, novākt un droši nostiprināt dažādus priekšmetus, tāpat glābēji iesaka saulēcīgi uzlādēt mobilos telefonus un citas nepieciešamās ierīces.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: LV Sportland. Esi pirmais!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!
3: Čau, te Dons!
4: Hei, te Lili!
5: Hei,

0: Loģiska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
1: Savēja!
2: Savēja!
1: Savēja!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Raum laimīgāks. Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
0: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums... Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: LV Sportland. Esi pirmais!
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: mēs. EHR latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Gustāvo, dziesma manai pilsētai.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Armands Rimi kartes ieram šķēlējs sie.

0: nosauc?
1: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
0: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
1: Lielā skolas izpārdošana.
0: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai ar super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
2: Erde Elektronikas.
3: Ezīt! Aha!

0: Singapūras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Zem cenas. Mega. Makaroni spageti tikai 55 centi. Un minerālūdens rasa light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.
2: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
3: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: labi, ka tu esi te. EHR Latviešu hiti.
1: Kaut kaili. Piestāv tev.

0: Mudinājumā Gaujārds Putekļi
1: Cilvēks vārdā cilvēks Iela vārdā iela
0: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
2: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Hei, es esmu Artūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
7: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
6: Kains. Sveiki, te Lauris Reiniks.
0: Gaujārds. Putek.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Par ko klusē viņa sīnā. Latviešu hīti.
2: Miks Galvanovskis. Kad izdisīs?

0: Te Sudenlights.
1: 70 kopumā.
0: Tu klausies EHR latviešu hītus. Klausies savējos.
1: Ar pirkstu galiem.

0: Atbalsti mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: My Radiant You. Atnāc pat ielīst.

0: 46 minūtes.
1: Grafomāns. Fakts un miks dukurs. Centies kāpt!

Kuģa latviešu hitu Ballītē. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Ītars Musulis.
3: Mēs esam grupa otra pūļa.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

latviešu hiti, populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV!

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiki, es esmu Dons.
3: Sveiciens.

pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā.

Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Es esmu Reinis Sejāns no grupas Instrumenti.
3: Es esmu Samanta Tīna.
4: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.